Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: Birinci yetiştiricilik kimyası, bioacıroçu ocağına gipoallergendüğü, idiş yoğuş harajat menin yaşılça cemişlerdi cuvut tazalasanız da olad. Özüm üçün en mıhtısın tandayım desen, Libay'da tanda. Bizde soğuda tüyündürden cana Instagram'dan izdegile. Libay çekip keyici. Telefon 0555-4832-60.
1: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана виза сигнатчы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға екі кешілік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақтуу. Корпоративдік автоуналарыңыздың ишенімдүү қызмат қылышын қалайсыз ба? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, кенелі көйгі.
2: Маға мелосонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусын текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

чейін адамзаттың рухани мұрасын даңазалаған 6-ші дүйнелік көчмендер ойындарына көп болыңыз. Көчмендер ойыны. Бұл жөн ғана ойын емес. Бұл қылымдардың мұрасы. Көчмендердің даңқты тарихы. 31 августан 6 сентябрьге чейін көчмендер аламы сізді шақырады.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке сегодня днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұлчың жана муындардағы дискомфорттың арлыуға жардам берет. Сезгені үйіні азайдат, шешекті жана оруыну эффективді өтөмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұлчыңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана Visa Signature картасын тариздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақтуу.
5: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгөрі. Лактофлорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бақдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
7: Сіздің балаңыздың өспүрім Горахтале университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспүрімдер үчін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші класстарға қабылдау жүріп жатады. Толығырақ мағлұмат 0558-91-52-02.
8: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.

0: Өрнен издеңіз. Құрылы жаянтшасына қантып жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшіңді қантып ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электр ғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы, қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ишханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз. 0505-802-888 0995-802-888
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: менеджменттер ойындарының башталышына 10 күн қалды. Күн санақтың демеуршісі TruthHub компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бос орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: TruthHub-ты қарап көрдің бе?
1: Жоқ. Ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген реалды бос жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дарулы лайықты жұмысты таптым. Үйіме тағы жақын екен.
2: TruthHub. Жұмыс табу емей оңай. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген актуалды бос жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көшмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан. Демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор. Ата-бабадан мурас калган каада салттар. Улуттук нарк менен сугарылган дастарпын. Этно жарманкелер. Көз жоосун алган оюн зооктор. Элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.
2: Аба

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар бы студияда Канат Кадыржан. Россияның ақы төленуші жолдарында қарызы бар жүк ташушы уналарға 1 сентябрьден тарта жүруге тыю салынады. Мемлекеттік бажы қызметі білдіргендей, Россияның бажы органдары унаның мемлекеттік номері арқылы жол ақысы төленген төленбегендігі автоматтық түрде тексеріле бастайды. Егер қарызы табылса, жүк ташушы унаның қимылына шектеу кіргізіліп, ал қарыз толық төленгеннен кейін ғана жолын уланта алады. Бажы қызметі қырғызстандық айдаушыларды және ташушыларды қаттамдарда кечігулер болғыш үшін жолғы чығардан мұрын қарыздарын алдын ала тексеріп төліп алуға чақырады. Президенттің Сыкөл облысындағы өкілшілігінде тоғы күн тәртібі бойынша атайын өкіл Динара Кемелованың жетекшілігіменен Тескей геопаркын түзу мәселесі талқыланды. Іс-шара толу аймақтарды өніктіру бойынша 5 жылдық әрекеттердің жол картасының алқағында ұйыштырылды. Салтанатты жиынға Балықшы шаһарының мэрі Жетігүз және Тоң райондарының жетекшілері қатысты. Динара Кемелова жақында геопарктар жөнінде жаңа мыйзам қаулы алынғандығын және бұл демірге толу аймақтарды тұрақтуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: менеджментер ойындарының башталышына 10 күн қалды. Күн санақтын демеуршісі Труд Хаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бош орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: Труд Хабты қарап көрдің бі?
1: Жоқ. Ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстандың барлық аймақтары бойынша мен деген реалды бош жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дароле лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: Труд Хаб. Жұмыс табу емей оңай. Қырғызстандың барлық аймақтары бойынша мен деген актуалды бош жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көшмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан. Демді биіктеткен ұнытылғыс сезімдер. Асман тіреген тоғылыр. Ата-бабадан мұрас қалған қада салттар. Ұлыттық нарқ менен суғарылған дастарпын. Этна жарман келер. Көз жоғысын алған ойын соқтыр. Елді көнір жана қылым қарытқан көчмендердің ұлу маданияты. 31 августтан 6 сентябрға чейін адамзаттың рухани мұрасын даңазалаған 6-шы дүйнелік көчмендер ойындарына көп болыңыз. Көчмендер ойыны. Бұл жөн ғана ойын емес. Бұл қылымдардың мұрасы. Көчмендердің даңқты тарихы. 31 августтан 6 сентябрға чейін көчмендер аламы сізді шақырады.

0: Реклама.
1: Жарнама. Сыгадың ұлдарғады, бес жарыс құтта шабат. Тұялданған нәрселер, киген киім ойындар. Жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат. Балалық бұлта шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру. Керекті өсінін оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында жетиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Келген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс спринт жана марафон тарифтик пландары өзүндүн ылдам.

0: Тандыңды таңда. Ылдамдық секундасына 600 мегабитке чейін. Тарифтер 1000 сомнан башталат. Мегалайн бизменен бірге 100-ден қадам жасап, ардайым алтыда бол.
1: Лицензия ГАЗ 16-15-49 КР, 17-12-12 КР.
2: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.